na nini moi Eko zwaka moto seko be na ilungi Kasi na motema te Moke ezalinda motema